0: kawiyo kawi jograki nangero le nu kridi no na yo karadi se manu da gagale da karadi bile da
1: da za ga la interview dira sero bari mi hata sero alaw so tinna le zana kallo kirmi bara da sai
0: bara da gonati no tu ba
1: na
0: kam bari mi gron godana da wotu jiro bari mi ma so ron kullama de kwaya so ala so bi da bi tunai na kado bari mi di so ya sai ma wanda ro da sai zuwa ga gaya kawuni sai
1: kuma an fun kuma kare done bulla bari mi a turiya mai rubulti
0: mai rubulti asilamar kam dai doka district Nigeria bari mi rozu kullana di soja polisa
1: ngala
0: hukuma bana di ma federal safety ko am kota e kama kana kana zoli ano sai man ko bari mi zero bulto amarti balle aw civil agent doka dai boyesi sai ro izi china amma bari mi dar bari mi kala faiti bari mi garama sai duma surun guro yi gode kun me din adu kawri ba tin ya jamaro kama jamaro ri ti shi nai ga boko haram ya wa dia zamzina Allah do kun surun guro yi bundu wa kontani adu tajirwa kurai yo ba sa di kada kudo le da ba so boko haram a reji bi ara indi adu haram gomnati e tafsina gomnati e na do yi kudo ba re sadin din kalangi di ba gradana bula o son kalangi do suro am su bare sedi suro kalangi na am su bare sedi suro kalangi la din boko haram yi su kuna nan biya masu moyi ba bare undi sedu wode le za na boko haram hu sai manguwan nasa areji sedi areji sedi awlade yi su kuna je sai butir bizu sai sa da klan zan kon nan ka do gomnati amarzi wode tuma ne zu boko haram areji ci wode tuma ne zu boko haram nasu kita nasa bare wuji sedi do gomnati yi su au kriwa gomla yi su bidiya kam di kana zum komdiya
1: na do de kwa gomnati sai ro bare do dora mare sai amda sitina
0: amda sitina misal do wala munguno na do yi kama gomnati dridi kidindi misal da kilometer ya ke di so munguno na kilometer ya ka am duk so ma sinna sai ya
1: ngila
0: kam do yi gawo kalangi lai ne kam duko ja kala zum kom
1: ngila
0: kuru kam du buja gomnati kuru kalangi di sarai kilometer hindi ya sarai kalangi di bula de la dridi kidindi kuru so jaye diri da kan dai suro do sai mai saka ga yin ba kam butiru sare am ce na so rubi no sun gawo kan gila idin an ka do jama'a so wadin le mu boko haram ara ji biyawi nda bazan basadi am bei du tari bro sala ke bash kin ti do mi sai sai ro training ye di sai ro training ye training di ga dire do an ga training ne ro kan dire ro ka ji sai ara sanya sai ro kriminal le da ai faida jama yaro be da kuru handa ba ti da yanki sai sanya ro sanya sai ya gozu kwaje bro sele ki barar ti di gwamnati kala din tafakar su din kara sai ya da isa

0: da nandiro kanya da jinande andia bonu da je tumando da fanyen kla badia ramdone biskia goram gaskado ne premier league ya la liga kuru goram gaskalar da gade bakta badi tunan kuma india kozi adlan da jilan ye zol mana da gota badin yan assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: wuce kan shiro fara scrum da killer duma na jin da nan da yabo
1: wala hadin da ku ya
0: kile wasalai alhamdulillah
1: mamadu ngoro blabrin ali kotoko ya manano
0: mamadu ngoro blabrin ali kotoko
1: nam
0: ngo biske premier yi baditina ala liga ya akai garabka larda gade sama ba baktu baditina sandido ne hangal jamiso na shaduro sadina ma baktu badizana wane mare abitu mamu abirum badia ramdo ne shibis ke baditina ma adun
1: alhamdulillah zaman na liga rinin Barcelona abin ta da sai mahu gure sai ne forum da mai kace nan fa kontoi
0: ade
1: yin sana yin lan dai Atletico Madrid na droga
0: ade
1: dikire dari garin ya ya kusu
0: ade ade
1: Premier League boy won ha the same thing di bakke
0: ade
1: dai Premier League ro won ya ah timado yin di bakke yana da kara kara kara kara timado wo ya ide kaja
0: no
1: dai kuma dro dai to yaram na wa badi da tamo bi
0: ade badi yaramin
1: ah badi tamo bi
0: Kamla
1: bujaram kuna da da wa kuma kamla kur bujaram tawunan kuma din aw dare da kuma da din dai
0: ade amma kurumin karab kare raksan
1: raksan kuma ai kam ta mara ta to da azuin da ma kuma ta mara kuma ba na mu bi tare ngongo inta dan tara dan ne dai kin da da dai ta wuce ada din ban da kin da wala da ga ta da kau
0: amma kurumin abiwazi kambosoro adai wajin da karabka gadidi aiwa ai sayar wazi kawwa tulo wazala duringila da sa wanda mbau
1: wanda ba bi fari da ni tsara fari ah kuma ni ka gari da gari da yo fari da ni tsara da su da ro ya duno da ya kuma bura fura da cero ga ni kuma gatsana maro duno fa din kuru premier league kin doyi ira ko kabban man lig da shiro duma ya kawo yo bai kuri shiro kika bilar ka kallon wala ne ne bau amma da liga da sai ya da nama fara fari da da da kuri ba kuma prime lig wala ne ne sai to fi zuwa ari shi ma kala ne jamun da kuma bundus liga da kuma sai ya ba ne wa ari da shi ma kala ne ire na rinya ti magari ga nama da randa na cha tarkib da fa fa da wala da nama ma ma ma ken di awam sai ya zo da inda la fariya da dawot kimma kurapa da satana kimma kana da ramdai
0: ngala nya asungana ma arishima dalildo
1: arishima dalildo nguro kala ran amse kimma kana da amse doro kalan ba priyala ni da alam dira da sana takka sataruna e kandi kada wa ni diri awne e holka bi kumnge wa luna pure man gudana ka mungge ri tira so don do so idna e hatoon ada ana karala ya kimma arba ita priya pura ba gana barum go toro ra kimma wolono ma aur tamtam maro amma aur sai to kampan godin na wanda ke tamtam ke kyar ke wanda na maro
0: glasoro nyiro askrinyana lokto agonum bonum kurate ma bayin kamillo nye bayin kamaro assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
0: usha kan shiro para skram da kelero
2: yowa bale yari
0: ndaro kila kila wasle
2: alhamdulillah
0: mashallah duma na jin da
2: nan da mu
0: ade
2: kuma ba na ga kuma FC Barcelona
0: ba na ga wana kuntama FC Barcelona a odo ne kuma bayantuna ma dufa na mangi to mangana
2: ah mangana do shi Premier League na ma da Manchester City sa Diogo ma usuna jere gojin no sa kwazna da Arsenal ne su gol yau ade su gabe a league din Barcelona amma dai ga preliminary sai dai ai kulta ya tima England ne so Italy so da san masa so su tsaya
0: amma kuro ai wazi amma ai wazi bana kwa mi son

0: angan da ya yade ya sanduna dinta dalin zuru kurere titimi so da andiro zotin ma gosha ya zahir andir mai da yana akairo
1: yo sha zahir rero tuwe
0: adai abdo titimi din su wane wane ro kom zana da har karin dilan sai ro si fa yena
1: yo
0: claro e ku pa claro e nei shi kam gila mar kurma
1: ba gonu ima
0: adai ra sambi soro a audo soro mu adin soro kursai soro soro kam mashi mojin titimi soro a futu kuma titimi adin fa ne na ide kama da kunoni min ma da renzu kuma da kuma yanzu kulejin ne lamar din wani mara isu wajin ne kuru da renzu yo banati ne
1: kuma shi fere mai ya tunan guru gana na
0: tro banati ya da renzu
1: sawa da frusko no tumajin zido sarana ma da frusko no
0: kuru da bula din samanin zubar wannan na
2: kuru ashirin zido ya isa falayyat
1: ashirin fulace
0: ada idiya lamar alai rutuska kame sudin na waljiya dai awa shiro banati ne sombe
1: tumangana tibilimim amam di shawari doni hamailan shilan faida 10 tumangana sande drasa gozen kuru adema suro letiram kana